han sa greia ikke fasongen med størrelsen på jur. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd med, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept opp liten vær. Vi kontakterer sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en 4-5 av de hundrevis av plakka som jeg hadde med seg hjem. For kubus

0: c'était lunch.
1: Hei, dette Peter.
2: Dette Philip.
3: Dette Thomas, vi The Switch, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette Hanne Sørvåg. Du hører på Ordentlig Radio, og det bør du fortsette med. Hvis ikke, kommer jeg og tar deg.

lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og værer nok med seg. Livet er et minne,

skulle sikkert spre. Livet er et minne som hisser med sin penn, når du er blitt til stjernestøv.

0: er VG-nyhetene.
1: Det lov å drømme om mer enn kvartfinale nå, med en gjeng norsk hockey knapt har sett maken til noen gang.
0: De norske hockeygutta klare for første kvartfinale I VM på 14 år etter 4-1-seier mot Tjekkia. Ikke nok med at avansemanget sikret, så tar Norge poengrekord I et VM med 13 poeng. Før kvartfinalen møter Norge sin siste motstander I gruppespillet Danmark. Den kampen spilles I morgen. KFM Oslo vant I dag fortjent 2-1 mot et historisk dårlig Rosenborg-lag. Dagens RBK-kaptein Aslak von Vitry kaller første omgang begredelig og beklager til fansen som møtte opp på Ekeberg. Rosenborg ligger nest sist I Eliteserien, bare ett poeng foran bunnlagets start. Brasils president Lula da Silva har blitt diagnostisert med hudkreft og skal gjennomgå strålebehandling I ukene fremover. 80-åringen ventes å stille et gjenvalg til høsten. Meningsmålinger viser at han leder, det skriver NRK. Helt til slutt tar vi igjen med at filmen om Michael Jackson snart har tjent inn 7,4 milliarder kroner globalt. Den ventes å passere Bohemian Rhapsody som verdens mest innbringende musikkfilm. I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.
2: Hei, dette Knut Reiserud. Jeg på ordentlig radio og koser meg gløgg I hjel. Hør! It's good.

0: Her er VG-nyhetene. Vladimir Putin sender en beskjed til egen befolkning når han varsler et massivt angrep mot Ukrainas hovedstad, mener eksperter.
1: Russiske myndigheter uttalte at angrepet mot okkuperte Storobilsk var det siste strået. Russland-ekspertene Tor Bukvold og Jakob Kosmirski tror Putin håper å bevare krigsstøtten i landet ved å knytte angrepet til at ukrainerne bomber sivile. Bukvold legger til at russerne kan ønske å øke effekten av angrepet ved å skremme vestlige i Kyiv.
0: Reporter Frode Sti. USAs utenriksminister Marco Rubio sier en avtale med Iran fortsatt er mulig, til tross for at USA har gjennomført nylige angrep i Iran. Rubio understreker også at det er viktig å holde Hormuzstredet åpent. Den siste norsktilknyttede aktivisten som deltok i Global Sumud Flotilla er skrevet ut fra sykehus i Istanbul. Totalt 430 personer fra den internasjonale flåteaksjonen ble tatt til fange 18. mai og holdt i israelsk varetekt. Tre av de fire norske aktivistene landet på Oslo lufthavn i går. En hund av rasen Husky drepte en liten hund i Stavanger i går. Den stakk av i forbindelse med lufting på egen eiendom, opplyser politiet. Eieren har besluttet å avlive hunden. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei alle sammen, dette er Maria Mena, og du hører på Ordentlig Radio. Det er Ordentlig Radio, bare norske artister.
3: Hei, det her er Maria Solheim, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

Hei, dette Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg deg ordentlig musikk.

0: Her er VG-nyhetene. USA sier de har gjennomført angrep mot iranske rakettutskytingsramper. Det melder Fox News. Også fartøyer som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble i går angrepet av amerikansk marine. Samtidig sier USAs utenriksminister Marco Rubio at en avtale med Iran fortsatt er mulig.
1: Like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on even down to the disagreements over a word. Sentence. But this is, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
0: I Kongo har Ebola-utbruddet krevd minst 177 liv og spredt seg til Uganda. Nå jobbes det med en vaksine.
2: Vaksinen fra Oxford University kan være klar for kliniske forsøk om 2-3 måneder, melder BBC. Ifølge Verdens helseorganisasjon finnes det ikke dyredata som bekrefter effekten, og kun nærkontakter til smittede og helsearbeidere vil få vaksin. Den bygger på samme teknologi som under koronapandemien og skal masseproduseres av Serum Institute of India.
0: Reporter Frode Sti. Rosenborgs problemer er mentale, det mener fungerende trener Alexander Tetti. Etter 10 kamper har de rekordlave 8 poeng og ligger på nest siste plass i Eliteserien. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Håkon og Torstein fra Norsk Rock, og du hører på Ordentlig Radio.

ensomhet som følgesvenn minner faktisk litt om meg. Det går et spor, bare Gud veit hvor, gjennom skoger dikta snø.

0: jeg følte er blod fra egne sår. Har gått i ring, gjort noen gærne ting gjennom mange år. Jeg hadde tro på å finne noe, men jeg skjønte ikke da. Alt jeg leita etter var alt jeg reiste fra. Det går et gammelt spor gjennom skoger dekt av snø. Små drypp av blod i hvert spor har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år. Hvor det førte hen, visste ikke jeg. En jeger fulgte i samme spor, og jegeren. Jeg har fulgt et spor, bare Gud veit hvor. Gjennom skoger dekt av snø, som et tegn på noe. Små drypp av blod har farva snøen rød. Jeg bare dro for å finne noe. Kanskje finne meg sjøl igjen. Jeg var bare en drømmer, og du var mer enn en.
1: Her er VG-nyhetene. USAs utenriksminister Marco Rubio sier en avtale med Iran fortsatt er mulig til tross for nylige amerikanske angrep.
2: Like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on even down to the disagreements over a word. Sentence. But this is, you know, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
1: Den iranske støttede Hezbollah-militsen i Libanon hevder å ha gjennomført flere droneangrep mot militære mål i Nord-Israel. Hezbollah sier angrepene er svar på det de kaller israelske brudd på våpenhvilen. I Texas kan en omstridt lokalpolitiker ta sete til en senator med 24 års erfaring. I bakgrunnen står Donald Trump.
3: Ken Paxton har vunnet frem mot korrupsjonsanklagene, men utroskapsanklagene endte i skilsmisse i fjor. Men da Trump ga sin støtte i forrige uke, snudde målingene og ga ham en klar ledelse mot John Cornyn. Andre valgrunde av nominasjonsvalget er i dag. I november kan senatsvalget i Texas avgjøre hvem som får flertall i Washington D.C.
1: Reporter Frode Stie. K-pop-stjerne BTS vant tre priser på American Music Awards i går. De ble kåret til årets artist og vant også pris for sommerens låt. Taylor Swift, som hadde 8 nominasjoner, måtte gå tomhent hjem. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
4: Hallo, dette er Arild Andersen, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, det Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Her VG-nyhetene. Over 35 000 dansker ber om etterbetaling for overtid fra kommunen de jobber i, og frykter norske kommuner den samme regningen.
1: Det kan gå utover skolen og de eldre, sier varaordfører i Nordre Follo Knut Tønne Stenersen. Kommunen har mottatt krav etter at to deltidsansatte fikk medhold i overtidsbetaling for arbeid utover stillingsbrøken de siste tre årene. Kommunal sektor kan få økte kostnader på opp til 5 milliarder kroner. Stenersen mener staten må ta regningen.
0: Reporter Frode Sti. USA sier de har gjennomført angrep mot iranske rakettutskytingsramper, det melder Fox News. Også fartøyer som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble i går angrepet av amerikansk marine. Og president Donald Trump krever at det anrikede uranet i Iran enten overleveres til USA for destruksjon eller ødelegges i samarbeid med iranske myndigheter. Det skriver han i et innlegg på Truth Social. Amalie Juhl legger opp etter sommerens sesong, det bekrefter hun overfor NRK. 32-åringen satte nylig personlig rekord på 400 meter hekk og vant VM-gull i stafett. Sesongen starter med Diamond League i Marokko og avsluttes med EM i Birmingham. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Bjørn Berge. Du hører på Ordentlig Radio. Din heldige gris.
1: Her VG-nyhetene. Et tog har kjørt på en skolebuss i Belgia. Ifølge avisen Le Soir flere personer skadet. Et stort antall utrykningskjøretøyer har rykket ut til ulykkesstedet. Ulykken skal ha skjedd ved en planovergang. Det har vært en frontkollisjon mellom to biler på E6 i Nordland. Totalt tre personer var involvert i ulykken. En skal være skadet. E6 vil være stengt en periode fremover. Fellesforbundet varsler oppfordring til boykott av streikerammede restauranter og hoteller. Dette vil bli rettet mot allmennheten, andre bedrifter og organisasjoner. Boykotten iverksettes 2. juni dersom NHO Reiseliv ikke bidrar til å løse streiken innen den tid, skriver de i en pressemelding. Ebola-utbruddet i Kongo har krevd minst 177 liv og spredt seg til Uganda. Nå jobbes det med en vaksine.
2: Vaksinen fra Oxford University kan være klar for kliniske forsøk om 2-3 måneder, melder BBC. Ifølge Verdens helseorganisasjon finnes det ikke dyredata som bekrefter effekten, og kun nærkontakter til smittede og helsearbeidere vil få vaksin. Den bygger på samme teknologi som under koronapandemien og skal masseproduseres av Serum Institute of India.
1: Reporter Frode Sti. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Bugge Wesseltoft, og dere hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da de pågrep en mann for brudd på besøksforbud i Øygarden i formiddag. En annen mann som var sammen med den siktede da hendelsen oppstod løp fra stedet. Han ble anholdt uten dramatikk en stund senere. Det er flere som er døde etter at et tog kjørte på en skolebuss i Belgia i dag. Ulykken skal ha skjedd nordvest for Brussel. Ulykken skal ha skjedd ved en planovergang. Det er ikke kjent hvor mange som har vært involvert i ulykken. En person er skadet, men ikke livstruende etter en front-mot-front-ulykke mellom to biler i Saltdal i Nordland. Det er store materielle skader på stedet, og E6 er stengt. I Texas kan en omstridt lokalpolitiker ta sete til en senator med 24 års erfaring. I bakgrunnen står Donald Trump.
1: Ken Paxton har vunnet frem mot korrupsjonsanklagene, men utroskapsanklagene endte i skilsmisse i fjor. Men da Trump ga sin støtte i forrige uke, snudde målingene og ga ham en klar ledelse mot John Cornyn. Andre valgrunde av nominasjonsvalget er i dag. I november kan senatsvalget i Texas avgjøre hvem som får flertall i Washington D.C.
0: Reporter Frode Sti. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, det Børge Silnes, Aka Dylan Mondegreen. Du hører på Ordentlig Radio.
1: I en bransje I endring, hvor de som har holdt på I en årrekke fortsatt forundres over hvordan ting funker, eller ikke funker for den saks skyld, lar jeg meg stadig fascinere. Jeg fortsetter derfor I min undring og vandring I dette sammensurie av et musikalsk Texas som kalles musikkbransjen. Jeg Caroline Bonnet og fronter soulrock-bandet Bunny and the Jets. Jeg snakker med spennende folk I denne bransjen fylt av eksentrikere, nevrotikere og alle slags snodige outcasts. De har alle gode refleksjoner og tanker rundt musikkbransjen og deres vei inn I den. Og jeg snakker også med mer typiske bransjefolk som kan gjøre deg og meg kanskje litt klokere I vår forvirring og nysgjerrighet I det vi manøvrerer oss I denne spennende og tidvis kaotiske musikkbransjen. Dette hashtag bransjen. Jostein Forsberg, han frontmann I bandet Spoonful of Blues og spiller aktivt I inn- og utland. De ga ut sitt sjette album I 2023, Songs from Notodden Norway, som året etter ble spillemannsnominert I kategorien Blues. Det altså med en bluesmann vi har å gjøre, og for mange I bransjen så han også kjent som leder av legendariske Notodden Bluesfestival. Dette en av Nordeuropas største bluesfestivaler, og har hatt store stjerner som Deep Purple, Mavis Staples og mange flere på besøk. Og med sin tilnærming til bransjen som både musiker selv og festivalleder, så gleder jeg meg litt ekstra til å snakke om musikkbransjen med han. Så velkommen til podcasten, Jostein.
2: Tusen takk. Dette veldig hyggelig.
1: Ja, kjempegøy at du tok turen hit. Og det noe spesielt du får på radaren når jeg sier hashtag bransjen? Det noen assosiasjoner?
2: Ja, det som første assosiasjonen en ting som jeg har vært opptatt av I mange år, og det at bluesen egentlig ikke har blitt en ordentlig bransje. Jeg skulle gjerne vilt at bluesen, ønske at bluesen ble på en måte en bransje for seg.
1: Ja.
2: Altså som liksom var en slags symbiose mellom artister, arrangør, platselskap, booking, folk, management, altså sånne type ting.
1: Ja.
2: Og at det var på en måte en gjeng som samarbeidet gjennom året og åra. Da. Og så har bluesen på en måte vært sånn at det bandene selv, artistene selv som lever for seg og bukker for seg og direkte med arrangørene som I og for seg greit men så blir det også litt sånn, og har vært, kanskje det egentlig bedre nå, men tidligere så har det vært litt sånn at ja, bookingfolk og management, sånn skal vi egentlig ikke ha noe med å gjøre, skal bare ha med deg å gjøre, liksom. Bare ja. Artisten.
1: Mm.
2: Og da kan det hende at artisten blir litt svak opp i det hele, eller begge. Så hvis det hadde vært mer akseptert at det faktisk var en bransje, og at vi blir bedre sammen og kan utvikle hele miljøet sammen, så ville det vært enda bedre, tror jeg.
1: Ja.
2: Så jeg har hatt en drøm om at vi skulle hatt en sånn bransjedag på Notodden Bluesfestival.
1: Ja.
2: Men det har aldri blitt noe av, da.
1: Nei.
2: Men,
1: kanskje det på tide å gjøre noe med
2: det,
1: da?
2: Ja, det definitivt på tide. Overtid,
1: det? Ja, på overtid, ja. Nei, men det var gode tanker. Så du har en sånn drøm om en bluesbransje, du, rett og slett.
2: Ja, også at den en I symbiose med alt det andre som også for ting har jo utviklet seg, og bluesen ikke bare blues lenger, sånn som det var en periode, så vi er på en måte større nå, da.
1: Ja. Det noe spesielt du tenker folk flest misforstår, da, med musikkbransjen, de som ikke kjenner til den? Det noen sånne misoppfatninger ute og går, tror du?
2: Jeg tror ikke de skjønner en dritt her, altså.
1: Jeg tror du har rett I det, egentlig. Jeg tror du har rett I det. Men det noen sånne, noen ting de kanskje tenker som ikke stemmer, da?
2: Ja, jeg tror de tenker at veldig, veldig mye at det noe helt mystisk, og det noe rare folk, og det...
1: Det stemmer de
2: bare opp om natta, og det ikke noe orden på noen ting, men det føler jeg at virkelig at det da. Det som ordentlig orden på ting, synes jeg. Altså, det folk som flinke til å jobbe, tar jobben sin seriøst, og... utvikler seg med tida da. Du må hele tida være på for å henge med i utvikling og sånn.
1: Ja. Tror du det har blitt litt streitere med åra? At ting litt mer ordentlig nå enn det var før? Eller?
2: Ja, det tror jeg.
1: Ja. Ja, det liksom det inntrykket jeg får, det flere som nevner på det at det har kanskje blitt litt mer ordnet former på en del ting i hvert fall etter hvert.
2: Ja, det vil jeg si. Det var annerledes å turnere på 80-tallet enn det nå, liksom.
1: Ja. Ja. Og apropos det da, så har du jo reist mye på veien, og mye ute og spiller fortsatt, veldig aktivt med bandet ditt, og det noe spesiell historie da, fra livet i musikkbransjen? Det kan jo være som arrangør, og for den saks skyld, altså, men noen Spinal Tap moments ut og går, som du tenker, ja, det hadde vel ikke skjedd noe annet sted enn i musikkbransjen?
2: Nei, og det hadde kanskje ikke skjedd heller hvis jeg skulle tenke på det annet enn i Nord-Odal, tenker jeg.
1: Ok.
2: For, vi var ute med R&B Express, som et tidligere band som jeg hadde.
1: Ja.
2: Og vi turnerte masse med det bandet. Så kom vi, det var i januar, tror jeg. Det var kaldt, og det var mye snø, og liksom vi kom fra Vestland og så over, og så kom vi til Nord-Odal. Og der var en fantastisk fin gjeng som arrangerte konserter på klubbhuset sitt i Nord-Odal. MC, jeg tenker på dem veldig ofte fremdeles, det var helt suverene folk, og løsningsorienterte for der. Vi turnerte med Hammond B3, eller C3 for kult. Å si være korrekt.
1: Ja.
2: Og det stort og tungt, og det var for smalt, vi måtte opp i andre etasje på klubbhuset, og der var det for bratt og for smalt og for svingete til at vi kunne få det orgel opp. Men så kikket vi opp på veggen, og der var det noe som stakk ut av veggen fra andre etasje der, liksom, som kunne se ut som det kanskje hadde vært en kran en gang i tida.
1: Ok.
2: Og det var jo.
1: Det var det,
2: ja. Ja, så da var det frem med motorsaga, skjære ut av veggen, stort nok høl rundt den gamle krana, til at den kunne på en måte settes i gang igjen, og så løftet de det orgelet opp og inn i andre etasje.
1: Amazing. Ja. Altså, for en dedikasjon.
2: Ja, det er helt enormt.
1: Det er helt sjukt, da.
2: Det var en helt suveren gjeng vi spilte for dem flere ganger. Ja. Det er helt nydelig.
1: Ja, så gøy. Fin historie. Var det en bra konsert? Endte det som en fin kveld også?
2: Ja, selvfølgelig.
1: Ja. Altså, ja, det skulle bare mangle, si. Når det starter sånn.
2: Da lå vi halvt til rette, da.
1: Ja, det noe med det.
2: Ja. Ja. Og det er Espen Fjelle som spilte orgel den gangen, og nå har jeg med sønnen hans i bandet mitt, han spiller gitar.
1: Okay.
2: Så, og da, vi kommer stadig vekk tilbake til den historien, han synes det er fantastisk mor å høre på.
1: Ja, men det skjønner jeg. Du har jo holdt på en stund, og det noe spesielt minne du har fra din inntreden i musikkbransjen? Da? Et spesielt minne hvor du følte at, ok, nå jeg kanskje en del av noe større her, eller et apparat, eller?
2: Ja, det kan kanskje vært altså, det kan jo sikkert være så mye, men hvis jeg bare skulle si noe, så må vel kanskje det være at når jeg da ble leder for Notodden Blues Festival første gang, som da var 1990,
1: ja.
2: Så husker jeg at liksom, vi hadde gjort booking, det nærmet seg festival, og så skulle jeg til Fornebu den gangen da, og hente amerikansk artist Charlie Musselwhite, som var på en måte mitt forbilde på den tiden, og i og for seg er det nå Men da var det veldig kult da at når jeg kom ut av Notodden og så over Meheia, og så har jeg på radioen, og så plutselig så kommer det på radioen at nå er det snart Notodden Blues Festival, og det er ventet mye folk, og bla bla bla, og her har vi da en artist som skal spille på Notodden Blues Festival, og det er Charlie Musselwhite.
3: Ja.
2: Så da er plutselig, ok, ja, men nå, nå er vi med på noe.
3: Ja, sant, ja. Da følte du det liksom, yes, ja, ja, jeg er...
2: Da er vi bransjen, og så er media opptatt av det, og så, er, så henger ting sammen da.
3: Kult. Hvordan var det du endte opp som leder av festivalen da? Fortell litt om det.
2: Jeg ble spurt... om det, altså Jørn Pedersen i Notodden Blues Fest, i Notodden Blues Band var leder de to første årene, og så skulle ikke han mer, og så ble jeg spurt, så sa jeg at nei, det er jeg vel egentlig ikke interessert i, for jeg vil spille, jeg vil ikke gjøre noe annet enn det. Men så ble jeg overtalt til å si ja likevel, og så...
3: Ja.
2: Har jeg vært med siden da.
3: Det har blitt noen år, si.
2: Det har blitt noen år.
3: Ja. Hvilket år var det dere startet opp festivalen?
2: 1988.
3: 88, ikke sant? Så da var det jo, ja, bare
2: da
3: to år.
2: Da var jeg med å spille, ikke sant? Ja, ja. Og så synes jeg det var mer enn nok.
3: Mm. Ja. Så du har jo åpenbart trivdes da i rollen siden da, holdt jeg på å si, at det har gitt mersmak. Og tenker, hva tenker du er største utfordringen da med å ha en såpass administrativ og litt sånn bransjeorientert rolle, og samtidig være artist og skulle spille? Er det noe spesielt som gjør det krevende noen ganger?
2: Ja, det kan det jo absolutt være. For meg så er det sånn at hvis jeg skulle velge en av delene, så hadde det alltid vært spillinga liksom. Så hvis det ikke hadde vært for det, så... Så hadde jeg valgt bort det med å organisere og være arrangør.
3: Ja.
2: Men det er jo det er mange ting som er en fordel, og det er at jeg kjenner bransjen, jeg kjenner måtte arrangørene, jeg kjenner til artistene og bandene, og så kan det bli en utfordring i den forstand at vi er på en måte venner, vi er et lite miljø, og så må den delen av tinga være profesjonell.
3: Ja.
2: Så det er greit at du og jeg er venner, men akkurat der er på en måte den grensa da. Så det kan ikke være sånn at ja, jeg gjør deg en tjeneste, og så gjør du meg en tilbake, liksom. Det vil aldri funke.
3: Nei.
2: Så sånn sett så er det bra på Notodden, da har vi et programutvalg som gjør booking, og som er på en måte et organ som jobber gjennom hele året.
3: Ja.
2: Så jeg kan på en måte, hva skal jeg si, gjemme meg litt bak det da.
3: Ja. Ja, for det må jo være litt fint, for jeg vil jo tippe at det er mange venner og kolleger som... gjerne vil spille på Notodden Blues Festival.
2: Ja, både... Ja. Måtte,
3: med god grunn, det er jo et veldig kult grunn, sted.
2: Ja, ja, selvfølgelig. Alle vil jo ha spilljobber sånn sett. Så det, og det er både her hjemme, og det er i utlandet det.
3: Ja.
2: Så, sånn periodevis så har det vært litt sånn utfordrende, og i enkelte situasjoner da, så må jeg være litt distansert, og ikke slippe folk helt innpå meg.
3: Ja.
2: Sånn som nå, eller i andre situasjoner, så er alt helt naturlig og bare kos. Men i enkelte situasjoner så må jeg på en måte bare sette ned et sånn litt sånn usynlig gjære da.
3: Ja, ja. Ja, det kan jeg skjønne, for det, man må jo sette visse grenser for seg selv også, ikke sant? Så det ikke tar helt av på en måte.
2: Ja, så det er noen ting der.
3: Ja. Er det noe, altså som du sa, ja, du kjenner bransjen godt da, siden du også jobber som arrangør på en måte. Er det det du tenker er største fordelen da, kanskje? At du har kjennskap til de forskjellige venuesene?
2: Det har vært bra for Notodden Blues Festival at jeg har kjent hele bransjen så godt.
3: Ja.
2: Både nasjonalt og internasjonalt. Jeg har jo sittet i I styret I Blues Foundation I USA I 9 år, så jeg har fått veldig god kontakt med folk I USA. Sitter I styret I, og sitter I styret I den europeiske bluesunionen.
3: Ja.
2: Så jeg har på en måte... Jeg har et nettverk og pleier I nettverket og prøver å gjøre bra ting for å utvikle hele miljøet. Da.
3: Ja.
2: Jeg brenner for det egentlig.
3: Kult.
2: Ja.
3: Det bra. Det sånn at du har en 8-4 jobb med den her leder av festivalen, eller hvordan det?
2: Det er akkurat som å være artist. Det foregår hele tiden.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men det en 100% stilling på en måte.
2: Det en 100% stilling.
3: Ja, og så det selvfølgelig litt sånn fleksi og ja, sent og tidlig og det som
2: Ja. Ja. Ja. Og som har med USA å gjøre det på kvelden og det på natta og liksom det. Ja. Så det er ikke noe ordnet forhold på den måten.
3: Nei, nei. Ja. Hva det beste og verste med å være artist da, synes du?
2: Det beste jo å kunne være kreativ.
3: Ja.
2: Ja.
3: For du skriver Skape. Mye låter.
2: Ja. Ja. Skape, synes jeg veldig, veldig moro. Og jeg liker veldig godt den live-situasjonen.
3: Mm.
2: Og det optimalt når det god kommunikasjon, det call and response mellom scene og sal og sånn. Så det veldig, veldig mye bra med det.
3: Mm.
2: Jeg vet ikke hvordan det skulle fungert uten, rett og slett.
3: Nei.
2: Nei.
3: Det noe sånn livsnerve I det.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og så kan det være som vanskelig, hvis man skal ta noe som kan være vanskelig, så det ikke noen sånn alvorlige ting som jeg kan tenke på, liksom. Men akkurat den der, hva skal jeg si, den forståelsen noen ganger på at du, når du skal på scenen, og når du på scenen, du er inne I en boble, altså, da du fokusert på levering, og når du går på scenen og blir stoppet, og så skal noen snakke om en negativ opplevelse som man hadde som publikum på Notodden Blues Festival, liksom.
3: Ja, det ikke det du vil snakke om da, kanskje?
2: Nei,
3: da,
2: det ikke
3: da,
2: det.
3: Da du I modus, ja. Da skal du...
2: Det kan vi snakke om litt etterpå.
3: Litt senere, eller?
2: Ja, ja.
3: Det ikke alle som har de sosiale antennene helt på plass der.
2: Nei da, nei. Og det mener ikke noe vondt med det, så det er bare gode råd og I det hele tatt, så det... Så jeg tar det med godt humør, men akkurat det kan være litt vanskelig.
3: Ja, så det
2: for
3: kanskje...
2: For da forstyrrer hele den der greia om at ja, nå du syket opp på scenen og leverer på ditt beste og med godt humør.
3: Ja,
2: ja.
3: Det noe med
2: så,
3: det. Ja, det skjønner jeg kan være litt kinky. Ja, jeg forstår det. Det noe minne fra en live-opptreden da, som stikker seg ut, altså som beste konsertminne eller som du har, altså på scenen selv da? Det noe jobb du tenker tilbake på som topp tre?
2: Det er veldig mange, og akkurat topp tre vet jeg ikke sånn helt. Jeg vil jo si at vi var på turné I Danmark nå I februar.
3: Ja.
2: Og hadde en fantastisk fin jobb på Dexter i Odense.
3: Ja.
2: Og grunnen til at jeg sier det at jeg har jobbet nå en stund, I og med kan sikkert komme tilbake til det men I og med at vi har en ny utgave av bandet en ny besetning I bandet så har vi eller har jeg tenkt at kanskje det begynner å gå bra og en dag så skal vi nok lage nye låter og en plate med nyskrevet materiale men for å kjøpe litt tid da. Så jeg tenkte at flaten heller nå går det så bra at dette her burde kanskje dokumenteres og så har jeg tatt opp litt konserter og sånn

0: 91 kanskje, hvor vi spilte med R&B Express I Nickel I blir det som akkurat rett rundt Glasnost, da var det fremdeles Sovjetunionen da, oh, ja. Tror jeg liksom.
1: Spennende.
0: Som var en spesiell opplevelse.
1: Mm.
0: San Francisco Eli's Mile High Club I Oakland I San Francisco var en fantastisk fin opplevelse, så det har vært det har vært mange.
1: Det noen høydare.
0: Ja, det det altså.
1: Så bra.
0: Ja.
1: Men du var jo så vidt inne på det I forhold til at du har det har vært noe shifting av besetning I bandet ditt, og nå det jo sånn at Morten Omli, som gikk bort for en tid tilbake, han har jo betydd masse for miljøet og for deg personlig og for mange andre musikere fra området, særlig Notodden, men også ellers I Norge. Da. Og det, altså, hvordan har det vært å fortsette uten han, på en måte?
0: Det har vært, ja, som misforstår meg rett nå for resultatet av at vi kom I gang igjen har vært så veldig bra,
1: ja.
0: Men det slo jo ned som en bombe når han ble borte.
1: Hvor lenge siden det forresten?
0: November 23.
1: Ok.
0: Ja. Mm. Og da trodde jeg at alt var over
1: ja.
0: Med hele bandet. Morten var, han var en drivkraft, og det var han jeg skrev låter med. Vi hadde vært som venner siden vi var små.
1: Ja.
0: Så vi hadde på en måte alltid vært der sammen, alltid jobbet sammen. Og så når vi da skal slippe Songs from Notodden Norway, som du nevnte I stad, så var vi klare for å måtte slippe plata og dra på turné. Så kommer plata ut på fredag, og vi skal da øve for å starte turné på lørdag, dagen etterpå.
1: Ok.
0: Og så kommer han ikke til øving, og han var alltid først.
1: Ja.
0: Så derfor så skjønte vi at noe var gærent da. Og så var det tragisk ille gærent, og det, ja. Vi ante ikke hva vi skulle gjøre. Så vi avlyste alt.
1: Ja.
0: Så gikk det litt tid, og så snakker Eskil, trommeslageren vår, da, og jeg sammen, og så, hva gjør vi nå? Nei. Kanskje vi bare, altså, da var det jo ikke så lenge til at vi skulle egentlig spille I Drammen. Vi har en jobb som vi gjør før jul hvert eneste år I Drammen.
1: Ok.
0: Alltid utsolgt og alltid kjempefint, og det er bare venner som kommer på den konserten og oppfatter det sånn.
1: Mm.
0: Så tenkte jeg at kanskje skal vi bare si at vi tar den jobben.
1: Ja.
0: Og så det ikke sikkert at vi skal spille, men vi kan komme, og så kan vi bare prate med folk.
1: Det hyggelig.
0: Ja, så gjør vi I hvert fall det. Og så sier Eskil, ikke noen av mot det, tidligere gitarelever av Morten, da, som du kan tenke kan, vi kan spørre?
1: Mm.
0: Og så sa jeg, jo, da vet jeg I så fall hvem vi skal, eller kan spørre.
1: Mm.
0: Og Morten har vært gitarlærer for utallige folk på Notodden, men også utenfor Notodden, sånn som Kid Andersen for eksempel, ja. Som reiste fra Herre når han var 12-13 år, faren kjørte den opp, og han var hos Morten, faren satt ute I bilen og leste avisa og ventet, og så og Morten delte ut plater til henne, og så dette her må du høre på, du må høre på Otis Rush, du må høre på Freddie King, du må høre på ditt og datt, ikke sant? Så det ble litt sånn naturlig å spørre, for Eskil ikke noen som tidligere gitarelever, og så tenkte jeg som så at jo, det Øystein

0: måtte velike og gående da.
1: Ja.
0: Bare på Notodden, jeg vet ikke hvor mange band det der, men det helt sjukt mange.
1: Det det, ja. Så ja. Det et aktivt musikkmiljø, rett og slett.
0: Ja, ja, ja. Kult. Rett og slett. Så, og fra unge og, og opp til Kåre Viru, liksom.
1: Ja, ja, ja, stilig. Det sånn at dere har en eller annen spesiell inngangsport for Notodden band, eller har dere noen sånn der lokal tilknytning til festivalen, på en måte? Med at det lettere kanskje for lokale utøver å få en sjanse på en scene, eller hvordan funker det?
0: Ja, det, det det. Det står som punkt nummer to i vedtektene våre, at vi skal ta vare på musikkmiljøet på Notodden. Det utgangspunktet for Notodden Blues Festival, hvilket helt sant. Og det festivalens oppgave å vedlikeholde og, hva skal jeg si, vanne det miljøet sånn at, at det fortsetter å gro. Og, og det har vi gjort. Og ja, senest nå da, for et par dager siden så, så booket jeg to unge band til, til festivalen. Vi har en egen ung scene som, som er på en måte en gratis scene, og hvor lokale unge musikere og band får, får spille. Og vi eier et studio, Duke John Studio, som
1: et, det har hørt om.
0: Ja, som vintage studio, vi, som i første etasje, der hvor vi har kontorer.
1: Ja.
0: Så vi tar inn band, lokale unge band, og, og de får spille inn, og et band som heter Deal, som slipper en ny plate nå veldig, veldig snart.
1: Ja.
0: Så... Så, og vi lager videoer, og liksom, vi sørger for at, at unge artister, at vi investerer i unge artister da. Og i, ja, både artister og ikke minst band, det liksom bandmiljø som vår hovedgreie da.
1: Så bra. Du snakket så vidt om det tidligere i praten her, at du føler blues-sjangeren har liksom kanskje blitt litt bredere, eller at den... Hva var grunnen til at du havna i bluesen? Var det sånn at det var det du startet med musikalsk, eller?
0: Det ble en interesse når jeg var sånn 12-13 år. Så ble det bare, det ble bare en sterk interesse som bare utviklet seg og ble enda, enda sterkere.
1: Ja.
0: Det virket som det var en musikkform som appellerte til meg, da. Men som tidlig tenåring så hørte jeg på egentlig på all mulig slags musikk. Jeg var veldig, veldig glad i musikk. Jeg husker fremdeles, jeg var 14 år vel antagelig, var på Kongsberg Jazzfestival og så på Jan Garbarek og Bobo Stensson kvartett, ikke sant? Og så var jeg super Frank Zappa-fan, som det
1: kult.
0: En stor plassamling, og den største delen i samlinga Frank Zappa, ikke sant? Mm. Så jeg har hørt på mye, mye forskjellig. Kanskje minste delen av samlingen min da, det er countrymusikk.
1: Ja.
0: Så jeg sliter litt mer med det, men det er ikke sånn at jeg ikke har det liksom. Så
1: nei, nei, du er åpen for det er ikke noe sjangerdiskriminering her.
0: Nei, egentlig
1: nei.
0: Ikke.
1: Nei, men det er bra.
0: Men det bare, men det var en periode altså, som det var veldig, veldig, veldig blues, og det var blues var en smal greie.
1: Ja.
0: Det var ikke noe sånn at du kunne gå veldig langt ut før det ikke var blues, liksom.
1: Hvordan type blues var det? Var det delta blues? Eller
0: nei,
1: var det
0: ble så mye Chicago, veldig mye Chicago, og det er kanskje, nå skal jeg bare måtte si noe som sikkert ikke stemmer, men som ikke er så helt på bærtur likevel.
1: Kjør på.
0: Og det er at bluesen på Notodden har vært og kanskje er litt hardere enn mange andre steder i Norge da.
1: Okay.
0: Litt råere, litt tøffere, og det tror jeg nok kanskje, og igen så är långt ute på gyngende grund. Men det kan

0: kan hende at det har med det at Notodden var et tøft industrimiljø, en tøff industriby,
1: ja.
0: Og ja, det var ikke så pinglet der.
1: Nei, nei. Det ser jeg på
0: meg. Så blusen på Notodden var nok, og tror kanskje fremdeles, muligens da, det ikke så tøff at det er kategorisk.
1: Nei, men du har jo, du vet jo hva du snakker om, du. Så, ja.
0: Så den, ja, den er litt røffere, litt hardere og litt mer Chicago-aktig, kanskje.
1: Ja.
0: Ikke noe, det var lite West Coast jump-aktig, så det mer skjæringspunkter Chicago, Mississippi.
1: Ja.
0: Og så sier jeg det i og for seg mot bedre vitende da, når jeg tenker meg om, for med R&B Express, så ble jo det som vi konsentrerte oss om da, for når vi var unge så måtte vi bryte ut litt fra det som hadde vært, så vi ble jo litt sånn West Coast-aktig likevel da, så der slår jeg meg i huvudet med en gang.
1: Altså. Jo, men det fort gjort. Jeg tenker at det veldig interessant, de refleksjoner du gjør der, og hvilket, altså du snakket om at i en periode frem til et visst punkt, i hvert fall i Norge kanskje, så var det da den Chicago-blusen som var litt sånn at det var den gjeldende blues-definerte sjangeren.
0: Ja.
1: Når skjedde det et skifte der, kjenner du på?
0: Jeg kjenner vel på at det skjedde et skifte der litt i forkant, ja, så rundt midten av 1980-tallet da, kanskje. Og jeg tror kanskje at altså sånn som da startet vi opp med R&B Express, og så kom Good Time Charlie, som også brøt med en del av det som på en måte kom før da.
1: Ja.
0: Plutselig så hadde både Good Time Charlie og vi hadde dresser, og vi kledde oss når vi gikk på scenen. Kanskje hadde håret litt bakover, eller kanskje mye bakover, og så,
1: ja.
0: Det brøt jo veldig med hva som hadde vært på Notodden før det da, for det som Notodden Blues Band, Telemark Blueslag, og det kom fra en på en måte en tidligere tid, og så måtte vi vel egentlig som nye bryte litt med det da.
1: Ja.
0: Så det, der er det på en måte et slags skille da. Som jeg ser, og så kanskje noen andre ser det på en annen
1: ja,
0: måte.
1: Ja.
0: Men derfor så var det veldig kult da, når vi var i Katowice nå i helgen, på European Blues Challenge, og så var det et sånt marked, som, bransje, igjen bransjemarked,
1: ja.
0: Og så treffer jeg Arli Hjelmland fra Good Time Charlie, så han der også promoterer sitt band,
1: ja.
0: Og så, det var egentlig veldig moro å treffe han igjen, og så der ute, det betyr at han som er på min egen alder, fremdeles holder på og er i støte, og markedsfører, liksom. Og så ble jo bonusen da at Adama Janlo vant hele konkurransen.
1: Fantastisk, ja. Gratulerer til Adama.
0: Ja, virkelig.
1: Det er utrolig gøy.
0: Og det var jævlig rart, fordi at jeg tror det var en semifinale og en finale, og altså, halvveis inn i første låten så sier jeg til Solveig, kona mi, Adama vinner.
1: Ja, du hadde det på følelsen.
0: Jeg kjente det med en gang da, altså, det der er det ingen som slår.
1: Nei. Ja, men så morsomt da at du fikk rett.
0: Men hun gjorde en kjempejobb altså, ja, og det der er så fint, og igjen litt sånn tilbake til hvordan Notodden Blues Festival har vært opptatt av opplæring og sånn. Vi har hatt blueskole for ungdom siden 1989 hvert eneste år, og gjennom pandemien og hele greia, og Adama har vært med på det.
1: Ja.
0: Og i fjor så var hun tilbake igjen som vokalmentor. Så er det fint å se at det gir resultater å investere, og så kan du investere, og så må jo artisten ville, og det er jo artisten som er drivkraften, men bare det at det har vært igjennom en sånn vært innom skolen vår og sånn der. Ja. Synes det var stas.
1: Kjempegøy.
0: Og i finalen så var det også et band fra Kroatia som, som hadde to medlemmer da som har også vært på Little Steven Blue School som, som vi har og som, ja...
1: Verden ærlig. Er ikke stor, si.
0: Nei, tre stykker med i finalen her som har vært på Little Steven Blue School. Jeg synes det litt moro.
1: Det bra. Ja. Ja, det gøy. Ja, men det morsomt altså, å se hvordan ja, folk og artister blomstrer og ja, ja. Kan føre med blues-navnet videre da, Notodden Blues. Mm.
0: Spørsmål.
1: Ja.
0: Det som, ja, hva gjør dere med salga fysisk? Hva gjør dere når dere har gitt ut en plate?
1: Ja, hva vi gjør når vi har gitt ut plate? Ja, ja. Salga fysisk. Vi gjorde det sånn, når vi ga ut skive i fjor, så var det sånn at vi rett og slett valgte å holde tilbake den digitale løsningen. Mm-hmm, mm-hmm. Så da ble det litt mer sånn eksklusivt, da, for de som ville da høre musikken vår, så måtte de kjøpe. Fysisk, ja, ja. Før vi da endte opp med å gi ut digitalt enn noen måneder senere. Så. Ja, men ja. Nei, altså vi selger jo på konserter da, som de fleste andre. Ja. Og tenkte du på opptrykk eller salg eller begge
0: nei,
1: deler?
0: Nei, jeg ville egentlig, det var bare en sånn detour til at vi snakket om hva som kanskje var annerledes før.
1: Ja, sånn ja. Ja, ja. Ja interessant.
0: Og da går jeg på en måte tilbake igjen til Notodden Blues Festival og 1990-tallet, hvor vi, altså, vi fikk noe, da kom det jo kassetter, og det kom LP-plater og sånn der, og sånn før CD, og liksom, ja. Etter hvert så kom CD, ikke sant? Men vi fikk noe enorm mengde med innspilt musikk. Både, ja, både ferdig og demoer og alt det der, og så var det bibliotekaren, eller biblioteksjefen egentlig, ja. På Notodden, mm. som var førstelinjetjeneste under festivalen, i festivaluka på Notodden, og hun så hvordan vi behandlet det som kom inn, at vi samlet det, men det var ingen katalogisering, det var ingenting orden rundt det, så hun fikk jo da oss til å tenke på, ja, men dette må dere gjøre tilgjengelig for alle, for nå er det bare en eller annen som tar med seg noe hjem, og så. Ja. Så lagde vi en, så samlet vi alt sammen, og gjorde det tilgjengelig på Notodden Bibliotek, sånn at folk som var interessert kunne få tilgang til det.
1: Så fint da.
0: Og så tenkte jeg, for vi fikk stadig spørsmål om hvor kan vi få kjøpt musikk med de artistene som på Notodden Blues Festival, for de finner vi jo ikke i butikken.
1: Mm.
0: Og så startet vi en plateklubb,
1: ja.
0: A la bokklubb-prinsippet liksom.
1: Ja.
0: Og så solgte vi tusenvis av fysisk plater, altså CD-er først og fremst da. Vi solgte tusenvis hvert eneste år.
1: Så gøy.
0: Ja, av plater som deler av bransjen da. Da er jeg tilbake til bransjen.
1: Ja.
0: Distribusjonsapparatet, plateselskapene, ikke trodde at det gikk an å selge.
1: Ja, det er interessant.
0: Men vi solgte bare, altså vi solgte fra mellom 1500 og 2000 for eksempel da, vi kan ta ja, Amund Mårud da ga ut debutplata si,
1: ja.
0: Så ble det en månedsplate,
1: ja.
0: Og så solgte vi 1500 av den.
1: Så kult.
0: Eller at noen andre da liksom, ga ut plate, ja, da blir det månedsplate, og så gjorde vi det 5 ganger i året i mange år.
1: Hvorfor kokte det bort i kornet?
0: Nei, fordi at folk sluttet å handle
1: plater. Ja, sånn, ja.
0: Ja, da kom streaming og sånn.
1: Streamingen kom. Ja. Mm.
0: Men det var jo vanvittig bra da, at altså, og Vidar Busk, Jan-Tore Lauritsen, altså, de ga ut plate, og så kunne det bli månedsplate i Blues Music Club Notodden, som det heter, som jeg drev, og så plutselig så hadde de på en måte finansiert plata si med å være månedsplate I bluesmusikken.
1: Det utrolig kult da.
0: Det skulle vært litt mer av...
1: Skulle vært litt mer av sånt snåsi.
0: Så det var derfor jeg... Det, var derfor jeg
1: det skjønner jeg. Det var en,
0: derfor jeg spurte for hvor mange selger den nå liksom. Nei,
1: det er veldig vilkårlig. Ja. Altså det sånn... Noen konserter kan være sånn at man selger kanskje 10-15 vinyl, og det jo bra, og mens andre det ikke en eneste en som kjøper vinyl.
0: Ja,
1: og så har man jo CD også I tillegg da, for det jo fortsatt noen som hører på CD, putter CD'en I bilen og ja, litt sånn.
0: Ja.
1: Men veldig sånn variabelt, vil jeg si.
0: Så det var bare det at det var, spørsmålet var bare for at jeg tenkte, det en problemstilling, det noe som annerledes enn
1: før. Ja, veldig. Ja, men det var en god digresjon.
0: Og, ja, så da var vi innom det
1: også. Ja, veldig bra. Trykker dere opp vinyl og sånn, eller?
0: Ja. Med, ja.
1: Hvor det dere har trykt opp? Det her I Norge, eller det utlandet, eller?
0: Det I utlandet, ja. Så vi har hatt... Vi drev jo platselskap og vi da. Bluestown Records.
1: Ja, det eksisterer fortsatt, eller?
0: Vi var tre stykker som eidere. Øyvind Sauvalia og en som heter Morten Gjerde og jeg. Øyvind Sauvalia driver nå Gramofon.
1: Ja.
0: Han jobbet I bare bra musikk en lang periode, så han hadde på en måte den, det nettverket og den erfaringen. Så, så han var med, og så har han overtatt selskapet.
1: Ja. Ja. Det ble litt mange baller I lufta for deg, kanskje?
0: Alt for mange. Og Øyvind Sauvalia, han kan den delen av bransjen.
1: Ja, ja.
0: Så jeg glad for at han ville overta det.
1: Jeg skjønner. Men jeg så deg jo på scenen på Svalbard. Du har en utrolig kul energi og får med deg publikum og veldig sånn inspirerende karisma på scenen. Det der du trives best, eller det I studiosetting, eller hva?
0: Jeg trives definitivt best på scenen.
1: Ja. Ja. Det liksom noe med den live-energien som den, noe eget.
0: Ja, og, den kontakten med folk, liksom.
1: Mm,
0: ja.
1: Mm.
0: Jeg elsker det, og det har vært, det fint å være I studio og lage og spille inn ting også, men låtene får jo ikke ordentlig liv før de har blitt spilt en del på veien, synes jeg. På en måte, hver låt tar sin egen form og sitt eget liv og de blir jo lengre og lever på en annen måte da.
1: Enig. Det noen spesielle måter du skriver musikk på? Du jo låtskriver, det sånn tekst og melodi samtidig, eller hvordan funker det for deg?
0: Det litt forskjellig. Mm. Jeg skriver hele tiden.
1: Ja.
0: Så det på en måte en del av det, men så sitter setter jeg meg ned med gitar, og så kommer det mot melodier og fraser egentlig, og så det ikke alltid det du har skrivet som klinger best og som har best rytme, så det er mye kasting av ting. Men så kanskje du kommer tilbake noen år senere, sånn det. Men jeg savner jo utrolig Morten Omli I den låtskrivingen, for vi skrev alt sammen.
1: Ja, jeg så på noen av låtene deres at dere jo låtskrivere sammen.
0: Ja, og det var veldig, det utviklet seg et veldig, veldig bra forhold på det, og vi jobbet bra sammen. Og mye så var det Morten som hadde riff og noen utkast også, liksom, så det... Men vi hadde hver vår ting, noen gang kom jeg med ting som nesten ferdig, men jeg kan jo ikke spille gitar sånn som han kunne, så som jeg viste den på gitar, liksom, og så gjorde den igjen, men så, nei, jeg vil ikke ha det sånn. Du må komme opp og så forklarer jeg litt om hvordan jeg har tenkt og så kom han opp med noen ufattelig kule ting som ikke jeg kunne gjøre da, så blir det låter ut av det.
1: Det veldig en egen greie hvis man skriver seg veldig godt inn med en annen, at det blir en sånn der
0: symbiose. Ja, så nå lurer jeg veldig på hva jeg skal gjøre.
1: Ja.
0: Nå jeg veldig limbo på det, altså.
1: Ja. Men det kommer nok en god løsning på det også, skal du se.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Men igjen da også, så det å kjøpe litt tid ved å gi ut et livealbum hvis vi får det til, og det tror jeg vi gjør.
1: Så, ja. Spennende. Det noe som har overrasket deg underveis da, i disse her årene du har hatt i bransjen over hva som funker eller ikke funker, for den saks skyld, når Eurekas på veien?
0: Nei, det vet jeg ikke. Altså, nei. Jeg har hele tiden gjort ting har utviklet seg hele tiden, kanskje naturlig, men... Det bare jobbing, altså.
1: Mm.
0: Rett og slett.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så ting funker på ulikt vis til ulike tider,
1: ja.
0: Egentlig.
1: Sant. Ja. Så det jo på tampen her, da, det noen spesielle ting du tenker viktig å spre om seg med gode råd da, til de som vil ut i en musikkbransje som for de fleste kanskje kan føles litt uoversiktlig og kaotisk?
0: Nei, det er litt sånn learning by doing vært mye for min del i hvert fall.
1: Ja.
0: Og aldri gi opp.
1: Mm.
0: Og så ikke minst omgi seg med gode folk. Mm. Altså og da ja, bra folk liksom altså ja. Flinke folk selvsagt men også folk som er greie, folk som er inkluderende
1: mm.
0: som du liker å være sammen med
1: mm.
0: og så egentlig kanskje kutte ut det andre
1: ja.
0: Jeg vet ikke, det er
1: gode råd, ja, absolutt. Ja. Og det noe
0: det som gjør deg trygg liksom.
1: Ja,
0: ja det til enhver tid og det og sikkert ikke skal utfordre deg og alt det der for det kommer av seg selv, men hvis en har gode folk som en søker sammen med, så det bra. Og så det å være en grei kar eller en grei jente liksom, altså ja. Være grei med andre.
1: Kommer langt med det.
0: Ja, han gjør det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var noen fine råd. Det noen råd du ville gitt deg selv da? Sånn, når du ser tilbake og du sto liksom på vei ut i den store musikkbransjen og noe du tenker du ville gjort annerledes eller noe du liksom, noe gode råd du ville gitt deg selv?
0: Ja, jeg kunne jo sikkert ha på en måte skaffet meg noe mer teoretisk innsikt og utdannelse og kompetanse
1: ja.
0: i musikken liksom. Men jeg har tenkt over det der en del ganger og sånn, hvis jeg fikk sjansen i forhold til hva jeg har gjort og da det både musikken og Notodden Blues Festival og alt det der så, sånn, hvis jeg fikk sjansen til å starte på nytt, ville jeg gjort det om igjen?
1: Ja.
0: Og da er svaret definitivt ja.
1: Det er et godt tegn. Ja,
0: ja det er kanskje jeg er dum, men jeg vil det.
1: Da er vi mange som er dumme. Ja.
0: Ja, nei, jeg er der at, ok, ja, men det har vært livet mitt, det har vært et valg, og det har vært bra.
1: Mm. Så fint. Nei, men det får bli de siste ordene i praten her vår, og jeg tenker først og fremst tusen takk til deg som kom hit og ville skravle litt med meg. Det setter jeg veldig pris på.
0: Ja, takk for det. Det var veldig hyggelig.
1: Ja.
0: Kjempekoselig.
1: Og så ønsker jeg deg masse lykke til med utgivelse av livealbum etter hvert. Og,
0: ja, vi får håpe vi får det til.
1: Det blir spennende, og masse lykke til med årets festival, ikke minst.
0: Ja, takk for det.
1: Og takk for at du hører på.

0: Her er VG-nyhetene. Flere skal være omkommet etter at en skolebuss med 7 voksne og 2 barn ble påkjørt av toget nordvest for Bryssel i Belgia.
1: Til belgiske medier sier politiet at minibussen ble brukt til å frakte mindreårige ungdomsskole og videregående skolealder. Video fra stedet viser at planovergangen var stengt, og det er ikke kjent hva som er årsaken til ulykken. Ingen av de rundt 100 passasjerene på toget skal være skadd.
0: Reporter Frode Sti. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da de pågrep en mann for brudd på besøksforbud i Øygarden i formiddag. En annen mann som var sammen med den siktede da hendelsen oppsto løp fra stedet. Han ble anholdt uten dramatikk en stund senere. Kong Harald kom til Vestland alene i dag. Første stopp på turen er Etne kommune. Etter årets tur har kongen vært på offisielt besøk i alle kommunene i Vestland. Dronning Sonja er sykemeldt i en uke. Amalie Juhl legger opp etter sommerens sesong, det bekrefter hun overfor NRK. 32-åringen satte nylig personlig rekord på 400 meter hekk og vant VM-gull i stafett. Sesongen starter med Diamond League i Marokko og avsluttes med EM i Birmingham. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Dyveke Kuløy, og du hører på Ordentlig Radio.

Vi har den beste blandingen av ny og eldre musikk på ordentlig radio. Kun musikk med norsk opphav. Ordentlig radio.

0: er VG-nyhetene. Det et stort politioppbud I Larvik I formiddag I forbindelse med pågripelse av en mann. Politiet melder at situasjonen fastlåst og at de jobber nå med forhandlinger med mannen. Mannen skal ikke utgjøre noen fare for omgivelsene. To voksne og to tenåringer har omkommet etter at en skolebuss med 9 personer ble påkjørt av toget nordvest for Bryssel I Belgia.
1: Til belgiske medier sier politiet at minibussen ble brukt til å frakte mindreårige ungdomsskole og videregående skolealder. Video fra stedet viser at planovergangen var stengt, og det ikke kjent hva som årsaken til ulykken. Ingen av de rundt 100 passasjerene på toget skal være skadd.
0: Rapporter Frode Sti. Det meldt 36 grader enkelte steder I London I dag. Britiske myndigheter har sendt ut gult varmevarsel.
2: De advarer om at hetebølgen kan føre til betydelig belastning på helse- og omsorgstjenestene. En hjelporganisasjon for eldre anbefaler å unngå å oppholde seg ute mellom klokken 11 og 15 og advarer mot både varmeutmattelse og heteslag. Alt føles bare veldig klamt, og det vanskelig å konsentrere seg om noe annet enn varmen, forteller student Runa Kosberg til VG.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Det finnes en versjon av dette, der du ikke ga oss opp. Jeg kunne lege i armene dine nå. Det finnes en annen dimensjon, der kroppen min ikke hadde sviktet. Og jeg hadde sluppet å bli så god venn med frykten. Det finnes et øyeblikk, der smerten kunne vært unngått, og jeg ville vært full av liv. Det finnes tre ord som kunne ha endret alt, så hadde ikke tillit vært vanskelig. Men alle mine historier, ferske snøfall og minneverdige bøker, alt tull vi fant på som unger, ferier og stunder med besteforeldre, første kyss, håp og skuffelse, avvisning og feil og forhold, smerte og glede, venner og familie. De er alle en del av min innredning. Og noen ganger sakner jeg henne, så ubekymret og uredd. Men alle minnene har sin plass, på hylle, i boksa, i skap. Uten et fullt, møblert hjerte, vil jeg ikke være meg.

natta, alene i mørket, men jeg følger gamle spor. Leiter og lytter

0: Dette er Ordentlig Radio. Ordentlig Radio.
1: Her er VG-nyhetene. Forsvareren til en av de mindreårige som mistenkt for å ha banket opp en russ i Bergen på 17. mai bekrefter nå flere anmeldelser.
2: Etter volden har det dukket opp en rekke plakater med navn og bilder av tenåringene som mistenkt. Advokat Alexander Gonzalo Sele sier at det går mot at de anmelder dette forholdet. Fra før FRP-topp Jon Helgheim anmeldt for en usladdet video. Han sier til VG at han tar anmeldelsen med knusende ro.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En ambulanse har kollidert med bybanen på Danmarksplass i Bergen. Ingen personer skadet, men det har ført til trafikale problemer. Det stort politioppbud i Larvik i formiddag i forbindelse med pågripelse av en mann. Politiet melder at situasjonen fastlåst og at de jobber med forhandlinger med mannen. Mannen skal ikke utgjøre noen fare for omgivelsene. Kong Harald kom til Vestland alene i dag. Første stopp på turen Etne kommune. Etter årets tur har kongen vært på offisielt besøk i alle kommunene i Vestland. Dronning Sonja sykemeldt i en uke. Norge leder akkurat nå 3-2 over Danmark i ishockey-VM. Med seier i dag blir Norge nummer 2 i puljen og unngår å møte Sveits og Finland, som har vært helt dominerende i den andre gruppen. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Her VG-nyhetene. Et foreldrepar i 20-årene siktet for vold mot et spedbarn, melder Sør-Vest politidistrikt. Det var en lege som sendte inn bekymringsmelding etter at barnet som ble behandlet for kragebensbrudd fikk påvist flere andre bruddskader. To personer siktet for drap på 61 år gamle Ragge Løkkeberg, som har vært savnet siden februar 2024. Mannen og kvinnen som siktet har hatt en relasjon til Løkkeberg og ble pågrepet i formiddag, opplyser politiet. Stortingets utenriks- og forsvarskomité må jobbe overtid for å få landet en omarbeidet langtidsplan for forsvaret. Det stor avstand mellom partiene.
1: Leder av forsvarskomiteen, Peter Frølich, holder muligheten åpen for at det ikke blir et nytt bredt forsvarsforlik i Stortinget. Etter planen skal et vedtak fattes 12. juni. Regjeringen pauset anskaffelse av langtrekkende luftvern i sin nye plan. Det har en samlet opposisjon reagert kraftig på.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Utenriksdepartementet har hatt møte med Russlands ambassadør til Norge om truslene mot utenlandsk personell i Ukraina. Utenriksminister Espen Barth Eide sier Norge fordømmer angrepene og sier norsk personell ikke vil følge Russlands oppfordring om å forlate Kyiv. Norge har akkurat slått Danmark 4-3 etter spillforlenging i ishockey-VM. Seieren i ordinær tid røk da danskene utlignet til 3-3 et sekund før full tid. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
2: Hei, jeg Bidi Bell, og du hører på Ordentlig Radio.

Slå til I dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk. Dette ordentlig radio.

det helt alene, du har med helt slekt. Ellers blir du brekt, lille knekt. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs, som Mac Miller, teenager, automixa, exop i en stack, pille, crack, dealer stilen, hvis du tvilte på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp steam roll. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs, som Mac Miller, teenager, automixa, exop i en stack,

förstår jag äcka ensom och ensom och alene. Vännekrets fra toppet rett til fler som er steine. Ser at veldig ofte så det samme greine. Hvertfall beste gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blå ut babies holder på å rime opp til altere. Hører ekse rope fjern, hva der skjer som valter det. Takk tok et åpent sår og helte mer sann.

0: Her VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette Marits helse har blitt dårligere, det sier kronprins Haakon i møte med pressen i ettermiddag.
1: Så jeg er bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen i hverdagen, og det hjelper noe, men det er jo ikke noe fullgod løsning selvfølgelig.
0: Kronprinsen kommenterte også dronning Sonja, som er sykemeldt etter hjerteflimmer og hjertesvikt.
1: Hun trenger å slappe av litt. Jeg var sammen i går, så jeg synes hun er ved godt mot, altså.
0: Norsk Folkehjelps mineryddingsbase i Sumy i Ukraina er rammet i et russisk angrep. Ingen personer ble skadet, men det er omfattende materielle skader. Generalsekretær Raymond Johansen sier det viser at Russland ikke tar hensyn til det viktige arbeidet med å beskytte sivile liv. Et foreldrepar i 20-årene siktet for vold mot et spedbarn, melder Sør-Vest politidistrikt. Det var en lege som sendte inn bekymringsmelding etter at barnet som ble behandlet for kragbensbrudd fikk påvist flere andre bruddskader.
2: Det er utrolig bittert.
0: Sånn reagerte kommentator Kasper Wikestad da Danmark utlignet til 3-3 mot Norge i ishockey-VM, et sekund før full tid. Norge skåret etter få sekunder i spillforlengingen og vant 4-3. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette er Andreas Ulvo, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Howdy, folks. This is Eric Mall. You're listening to O-Radio.
1: Hei, hei. Jeg heter Erland Dahlen, og dere lytter på Ordentlig Radio.

0: hei, dette Eyolf Dahle. Du lytter til Ordentlig Radio.
1: Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til til sene kveld, til land I det fjerne og ikke minst en by.

0: Ingebjørg Bratland.
1: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
2: Odd Espen Skjerbekk.
1: Og vi flinke gutter, og vi hører på
2: Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Kronprins Haakon sier han fikk vite om de grove forbrytelsene til Jeffrey Epstein samtidig som de fleste andre rundt 2018. Han forklarte også hvorfor kronprinsesse Mette Marit brøt kontakten med Epstein.
1: Han brukte navnet hennes på en måte som virket som var til hans egen sosiale vinning, noe hun ikke likte, at hun fikk høre det. At han satte henne i situasjoner som gjorde at hun tenkte, ok, kanskje han ikke ønsker meg vel.
0: Politiet har tatt kontroll på to personer i Oslo etter at en person skal ha blitt løpt etter med en skarp gjenstand. Det jobbes med å få tak i fornærmede. Politiet har etter flere timer pågrept en mann i Larvik som hadde en håndgranat. Mannen var i utgangspunktet siktet for brukstyveri av en motorvogn og ville ikke la seg pågripe, men overgav seg til slutt til politiet. Forsvareren til en av de mindreårige som mistenkt for å ha banket opp en russ i Bergen på 17. mai bekrefter nå flere anmeldelser.
2: Etter volden har det dukket opp en rekke plakater med navn og bilder av tenåringene som mistenkt. Advokat Alexander Gonzalo Sele sier at det går mot at de anmelder dette forholdet. Fra før FRP-topp Jon Helgheim anmeldt for et usladdet bilde av situasjonen. Han sier til VG at han tar anmeldelsen med knusende ro.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Dette en Frode Alnes, og du hører nå på Norges beste radio, ordentlig radio.
1: Her VG-nyhetene. FRP slår alarm om underfinansiering av forsvaret og krever mer penger til øvelser, drift og investeringer. Stortinget har i dag utsatt fristen for å bli enige om langtidsplanen for forsvaret. FRP's Himanshu Gulati sier forsvaret ikke bare må få penger til droner og luftvern, men også til daglig drift for at de skal gå med på et forsvarsforlik. Kronprinsesse Mette Marits helse har blitt dårligere, det sa kronprins Haakon da han møtte pressen i ettermiddag.
2: Så jeg bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen i hverdagen, og det hjelper noe, men det jo ikke noe fullgod løsning selvfølgelig.
1: Kronprinsen kommenterte også dronning Sonja, som sykemeldt etter hjerteflimmer og hjertesvikt.
2: Den trenger å slappe av litt. Jeg var sammen med henne i går, så jeg synes hun ved godt mot, altså.
1: Syrias overgangsregjering har funnet rester av tidligere president Bashar al-Assads kjemiske våpenprogram brukt under borgerkrigen. Syriske myndigheter har pågrepet 18 personer, inkludert høytstående militære, politiske og tekniske tjenestepersoner. Regjeringen fordømmer det russiske angrepet som har rammet Norsk Folkehjelps mineryddingsbase i Ukraina. Utenriksminister Espen Barth Eide sier angrep mot organisasjoner som jobber for å beskytte sivile, rydde miner og gi livreddende hjelp et klart brudd på folkeretten. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Frode Johansen, og nå hører du.

Hei, dette Petter Vettre, og nå hører du på Ordentlig Radio.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen I Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som country rock på norsk.
1: Og du hører på country rock.

0: Her VG-nyhetene. USA planlegger å betydelig redusere antall kampfly, krigsskip og tankfly tilgjengelig for å bistå NATO I en krise. Det melder tyske Der Spiegel. President Donald Trump har kritisert NATO for å ikke ha støttet USA I krigen mot Iran og flere ganger truet med å trekke USA helt ut av forsvarsalliansen. Og USAs president Trump har nå vært inne til sin halvårlige helsesjekk ved Walter Reed medisinske senter. Han sier alt som ble sjekket var perfekt. Kronprins Haakon sier han fikk vite om de grove forbrytelsene til Jeffrey Epstein samtidig som de fleste andre rundt årsskiftet 2018-2019. Han forklarte også hvorfor kronprinsessen brøt kontakten med Epstein.
1: Han brukte navnet hennes på en måte som virket som var til hans egen sosiale vinning, noe hun ikke likte, at hun fikk høre det. At han satte henne I situasjoner som gjorde at hun tenkte, ok, kanskje han ikke ønsker meg vel.
0: FRP slår alarm om underfinansiering av forsvaret. Stortinget har I dag utsatt fristen for å bli enige om langtidsplanen for forsvaret. FRP's Himanshu Gulati sier forsvaret ikke bare må få penger til droner og luftvern, men også til daglig drift for at de skal gå med på et forsvarsforlik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette her Sigvart Dagsland, og nå hører du på virkelig ordentlig radio.

0: Hei, dette Sturla Stålsett. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager? Så kan du høre.
1: Du tar snø i riffet, har du snill.

0: er VG-nyhetene. USA planlägger att betydligt reducera antal kampfly, krigsskip och tankfly tillgängliga för att bistå NATO I en krise, det melder tyske Der Spiegel. President Donald Trump har kritiserat NATO för att inte ha stöttat USA I krigen mot Iran och flera gånger truat med att dra USA helt ut av försvarsalliansen. Og USAs president Trump har nå vært inne til sin halvårlige helsesjekk ved Walter Reed Medisinske Center. Han sier alt som ble sjekket var perfekt. Kronprins Haakon sier han fikk vite om de grove forbrytelsene til Jeffrey Epstein samtidig som de fleste andre rundt årsskiftet 2018-2019. Han forklarte også hvorfor kronprinsessen brøt kontakten med Epstein.
1: Han brukte navnet hennes på en måte som virket som var til hans egen sosiale vinning, noe hun ikke likte, at hun fikk høre det. At han satte henne I situasjoner som gjorde at hun tenkte, ok, kanskje han ikke ønsker meg vel.
0: FRP slår alarm om underfinansiering av forsvaret. Stortinget har I dag utsatt fristen for å bli enige om langtidsplanen for forsvaret. FRP's Himanshu Gulati sier forsvaret ikke bare må få penger til droner og luftvern, men også til daglig drift for at de skal gå med på et forsvarsforlik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ja, hei. Dette en Tom S. Lund, heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.
3: Jeg heter Mai-Britt Andersen.
4: Og jeg heter Lars Saabye Christensen.
5: Og jeg heter Geir Holmsen.
3: Og nå hører du på ordentlig radio. På DAB og nett og mobil om du vil. Og på Tordyøs. Og der hører du ordentlig musikk. Så lenge du orker.
6: Velkommen til Tordyøs. Her på Ordentlig Radio, programleder Tor Hammerø.
7: Riktig god tirsdagskveld, eller søndag formiddag med lunsj eller sen frokost, eller hva den venn Og hjertelig velkommen til Mai-Britt Andersen, Lars Saabye Christensen og Geir Holmsen.
3: Takk. Tusen takk.
4: Takk.
7: Det en meget eksklusiv trio vi har samlet her, og det det jo en spesiell grunn til, eller flere spesielle, det jo det at dere har laget en fantastisk flott skive sammen, og at dere skal gjøre musikken I forbindelse med Oslo Jazz Festival. Mai-Britt, hvordan kom dette I gang?
3: Hvis du tenker på plateprosjektet, gjør du deg helt tilbake igjen til fjoråret.
7: Så langt tilbake.
3: Vi skal enda lenger tilbake. Vi skal tilbake til 2016. Da møtte Geir og Lars oppe på Blindern I Oslo på en konsert vi hadde sammen med Stian Karstensen. Og så skulle han også spille med Stian etterpå. Og så kom vi I prat og fant ut at det hadde vært veldig fint å ha gjort noe sammen en gang. Og så gikk det en uke, så kom den første teksten fra Lars. Og så gikk Geir I kjelleren, som jeg pleier å si, rett I kjelleren, og skrev en veldig fin melodi på den fine teksten, og sendte tilbake igjen, og så, ja, hva sa du da, Lars, når du fikk den fine melodien på den fine teksten?
4: Nei, jeg var veldig fornøyd, og det, jeg liker jo å, hvis man blir enig om å arbeide sammen, og ikke si at, ja, kanskje vi gjør det til neste år, men hvis man skal samarbeide, så må man, prøve å være I momentet og være I bevegelsen som oppstår der og da. Og det synes jeg vi fikk til, så det var bare å fortsette egentlig. Mm.
7: Har det blitt slik at låtene på skiva, Geir, som du da har skrevet melodien til og arrangert, har de kommet I den rekkefølgen som de kom opprinnelig?
5: Nei, det kan jeg ikke si. De har blitt stokket om litt etterpå, så den Den, for eksempel den siste teksten jeg fikk fra Lars, det var Tampen brenner, og den den som starter plata. Så det mye stokking og mye ting som har vært gjort I den lange prosessen det tok å skrive det.
7: La oss like godt få høre hvordan Tampen brenner låter på skiva, og så kan man glede seg til hvordan det skal låte live da, den 14. august.

0: Lars, hva det for noe med det og musikk?
1: Først og fremst så har jeg alltid vært opptatt av musikk, og jeg tror det var kanskje musikk som vekket min lyst til å skrive gjennom først og fremst rockmusikken på 60-tallet og Beatles selvfølgelig. Det har jeg på en måte brukt et helt forfatteliv til å prøve å forklare. Men så ble jeg jo veldig opptatt av at teksten og det tekstmateriale som også fantes i popmusikken og rockmusikken og etter hvert viser og alle mulige musikalske uttrykk, at etter hvert som jeg også ble opptatt av klassisk amerikansk blues, så fant jeg ut at bluesen er jo også en poetisk bevegelse, rett og slett. Så det har fulgt meg hele tiden, men først og fremst så er det fordi det å skrive er så nært beslektet med det musikalske uttrykket. Altså det har med rytme å gjøre, en pust, pause, klanger og ikke minst komposisjon i det store bildet da. Det kjenner jeg på egentlig hele tiden når jeg skriver. Og derfor har veien vært veldig kort til det å samarbeide med musikere. Og jeg synes det er sånn spesielt morsomt å samarbeide med å skrive sangtekster for vokalister som har det, en sånn stemme som Maybrit har da. Og som kan på en eller annen måte tolke mine tekster og tilføre mine tekster noe nytt, innbilde meg da. I hvert fall slik jeg opplever det. Og det er like morsomt hver gang. Men så er det jo også det å, som jeg synes er veldig tydelig på denne platen da, at det er hvert av disse låtene er jo et litt musikalsk verk, og så blir disse låtene til sammen en stor komposisjon. Og sånn synes jeg det er morsomt å tenke, da kommer litt av romanforfatteren min på banen og sånn, og det er jo Geir som har ordnet.
0: Ja, det gjør ikke vondt å høre dette, Maybrit.
2: Nei, det kan man kunne få en sånn melding av Lars hver dag. Ja. Nei, du, altså det er jo på en måte litt sånn ærefullt, hvor jeg synes de har få lov å tolke tekster av Lars Saabye Christensen, liksom. Det er klart at det er stort å få lov å gjøre det. Det var også veldig spennende å gå inn i språket, synge på bokmål, da, som jeg til vanlig ikke gjør, liksom. Så det var liksom også en utfordring. Og så synes jeg det var også veldig morsomt å høre hvordan musikken ble til tekstene til Lars. Altså, musikken til Geir ble så annerledes enn det jeg var vant til. Det var også fint. Så derfor så ble det liksom veldig sånn flott samspill mellom oss tre.
0: Skal vi høre et eksempel til på det nå, og så skal vi ta det litt videre etter at vi har hørt større sang. Aller først kanskje, Geir. Hvordan gikk det frem når du fikk se den teksten? Hva tenkte du da?
3: Ja, større sang var vel egentlig den første låta jeg skrev, tror jeg, den teksten. Den tok jeg egentlig ganske sånn fort inn på radaren, sånn uten at jeg kanskje egentlig skjønte eller fikk tak i hvor stor den teksten egentlig er. Men den traff et eller annet i meg som resonerte, og så kom den veldig fort ut, faktisk.
0: Hva er fort?
3: Fort kan være 10 sekunder, eller det kan være i hvert fall i løpet av en time, da, så har jeg på en måte egentlig den låta klar. Og det er sånn som skjer innimellom, og andre ganger kan det gå flere dager uten at du egentlig får til noe som helst.
0: Men den her, den kom fort?
3: Den kom veldig fort. Akkurat sånn som den er.
0: Da skal vi høre hvordan en fort større sang ble til.

0: Det var altså den som gikk fort. Selve arrangementet brukte vel kanskje kvarter 20 minutter på da.
1: Det ble nok en halvtime, eller kanskje et par-tre uker.
0: Ja. Men Lars, hvordan har dere samarbeidet? Fikk du låtene i retur fra Geir kjapt etter at han hadde skrevet dem?
2: Ja, ganske kjapt. Og det...
0: Trigget det nye tekstet da? Ja,
2: helt opplagt at ny, liksom, sende en tekst på et musikalsk svar gjorde at jeg ønsket å gå videre med ny. Altså, det var en sånn spilleball med hverandre, og det igjen er det dette med tid som alltid er interessant når man lager sånne ting som dette. Det, altså, jeg får jo alltid spørsmål om hvor lang tid tar det å skrive en bok, og folk er veldig interessert i akkurat dette, hvor lang tid tingene tar.
0: Hvor lang tid tar det?
2: Jeg er i og for seg interessert i det, jeg også. Men det er det som er forskjell på en roman og en sang. Det er tid. Altså, som Geir sier, i prinsippet så kan vi lage en sang på 2 minutter, eller vi kan lage en sang på den tiden sangen tar. Men du kan ikke lage en roman i løpet av en dag. Det er fysisk umulig.
0: Litt hardt.
2: Ja, rett og slett. Så romanskriving innebærer en sånn tanke om veldig stor tidsrom og tidsspenn. Men når jeg går i gang med å lage en sangtekst, så vet jeg at jeg i prinsippet kan kanskje få den ferdig før lunsj, og så kan jeg sende den til disse to her, og så kan de komponere og synge den inn, og så kan vi ha den ferdig om kvelden. Altså, det er en fantastisk følelse, det der med å, det appellerer også til utålmodigheten min, til rastløsheten min, som jeg må kjempe mot når jeg skriver en roman. Så det, og ofte er det jo i det å lage sanger, tror jeg, så er det noen lykkelige øyeblikk hvor man finner setninger som klinger godt, og så finner man melodilinjer som passer til det. Og det er jo ikke det at hvis det tar, som du sier, 10 minutter, så har du i og for seg forberedt deg 40 år på det. Altså, du har skolert deg og øvde på å jobbe med dette her. Og det samme er det jo med en tekst når den kommer i løpet av veldig kort tid, så er det på en måte summen av alt det du har holdt på med hele livet ditt.
0: Hadde du Maj-Britt sitt stemme og uttrykk i bakhodet når du skrev?
2: Ja, det hadde jeg mer og mer, rett og slett. Men jeg er jo... Maj-Britts stemme er så signifikant og karakteristisk at når jeg begynte å skrive, så hørte jeg jo den stemmen for meg, ikke sant? Men det ble sterkere etter hvert også, hvor vi begynte å få en liten katalog av låter, og jeg hørte på tolkningene underveis. Så helt klart, ja. Det er en del av inspirasjonen for å skrive det også.
0: Og så er det kanskje en fin måte å komme ut av ensomheten som en romanskriver vil være inne i, vil jeg tro?
2: Ja, det kan du godt si. Jeg liker jo den ensomheten veldig godt, ja. Men det er veldig bra å komme ut i verden og snakke med ordentlige mennesker. Møte...
0: Det er greit å bli oppfattet som et ordentlig menneske, da, Maj-Britt.
3: Ja, veldig bra. Vi pleier også å invitere sånne gode tekstforfatterne våre på lunsj. Jeg husker det var veldig spent første gang jeg skulle be Lars på lunsj ut hos oss.
4: Jeg oppførte meg pent.
3: Ja, du gjorde det. Du oppførte deg veldig pent. Men jeg kjente det på en måte ikke ordentlig. Ja. Så det var veldig, det er veldig fint med noen kreative møter hvor du sitter og spiser mat sammen og du kommer på ting, og vi fant ut at vi hadde jo egentlig god kjennskap til hverandre gjennom forfatterskapet til Lars og gjennom musikken vår da.
0: Ja. Vi skal høre låta som heter Bare Bare, Maj-Britt. Det var ikke Bare Bare, men hva er det med den?
3: Ja, hva det med den? Altså, det vel en, sånn som jeg opplever den, altså, jeg har jo aldri spørt Lars hva han har tenkt egentlig når han har sendt de tekstene. Jeg har liksom lyst til å tolke dem selv, og det fikk jeg lov til. Og jeg tenker at det er en slags trøst i den sangen, som gjør at den kan være god å lytte til om du er syk, eller om du er trist, eller om du er hva det nå enn er, så er det en trøst til deg i livet ditt. Det er kanskje den overskriften på den i hvert fall.
0: Hvor lang tid brukte du på den, Geir?
1: Jeg tror faktisk Barbar var en av de som kom ganske fort den nå, faktisk. Så ja, kanskje litt mer.
0: Er det lett å skrive til Lars sine tekster?
1: Det er både og. Det er veldig, altså det er inspirerende, altså det, for at du, jeg leser teksten også, så er det jo de samme ordene som andre forfattere bruker, men så har han satt det sammen på en eller annen måte som er veldig smart.
0: Er det musikalsk?
1: Ja, det er absolutt veldig musikalsk, og så er det, men så er det, og de tekstene her er ikke veldig sånn rim og vers og refreng og sånn, så det blir liksom å ta noen setninger, og så får de en eller annen resonans hos meg, og så plutselig så sitter det en eller annen melodilinje, kanskje sammen med noen akkorder, og så jobber man videre med det.
0: Bare.

0: Du har jo vært relativt bortskjemt i din karriere da, må jeg bryte med å ha rimelig greie tekstforfattere i din nærhet.
1: Det kan du si.
0: Ja.
1: Det ikke noe småttere.
0: Nei, og i tillegg da til Lars, og kom igjen og nevn de som du har brukt mye av din karriere sammen med.
1: Det startet jo da så klart med Trond Brenne. Mm. Jeg var også veldig glad for samarbeidet med Ove Røsbakk, som jeg synes en veldig bra tekstforfatter, en arvtaker etter Prøysen, vil jeg tørre å si. Og selvfølgelig så har jeg sunget veldig mye av Alf Prøysen, fordi at det på en måte litt min folkemusikk. Og
0: selv om det feil sier Mjøsa?
1: Ja, så er det, han var liksom, tok vi liksom til oss, alle rundt hele Mjøsa gjorde det.
0: Ja.
1: Og hele Norge etter hvert, heldigvis. Men, men da, så det vel egentlig ja, Alf Prøysen, Trond Brenne, Ove Røsbakk og nå Lars, som jeg vil nevne spesielt. Men det kanskje litt dårlig gjort å ikke nevne Ingunn Aamodt også, med Pulvereksa. Det har også betydd ganske mye for Geir og meg, liksom, egentlig, i vår.
0: Et rimelig bra knippe, kan man trygt si. Hvordan synes du, Lars, det har vært å jobbe sammen med de to her? Skal du få slippe å si noe om, for da det blir så ekkelt for dem, jeg tror. Men Truls Mørk, Daniela Reyes Holmsen, Ivar Anton Vågård og Kringkastingsorkestret, det er ikke B-gjengen det heller.
2: Nei, veldig morsomt. Det er helt opplagt. Bare det å være i store studio og stå der og lese dikt med Kringkasting og orkestret var storartet, og veldig nærheten av Truls Mørk og høre den energien der, det er også storartet, rett og slett. Og det er jo stappfullt av strålende musikere over hele linja her, og det er lyst til å nevne Daniela da, som også er med på konsertene etter hvert, og som vi har hatt, som er sånn fantastisk fin musiker og sånn inspirerende. Og, altså jeg blir veldig inspirert av musikere. Det er noe med musikere som jeg liker. Jeg vet ikke helt hvorfor, men det er noe med måten dere så håndterer instrument på, at de kan et håndverk, og så tilfører de håndverket en kunstnerisk dimensjon, og de er, nei, det er så mye fint. Så det har vært veldig, veldig inspirerende. Og det har også vært innenfor en sjanger, og da med musikere som jeg ikke har samarbeidet så mye med tidligere. Dette er også klassisk skolerte musikere, orkester, arrangementer og så videre. Veldig spennende.
0: Og Geir, det å få skrive for Kringkastingsorkestret, det er julaften det?
3: Ja da, absolutt. Det er jo ja, i hvert fall et av de drømmeorkesterne, kanskje ja, mitt favorittorkester, som i hvert fall det av de jeg har jobbet med, da, og selvfølgelig Filharmonien. Men Kringkastingsorkestret er spesielt fordi de er så allsidige. De spiller så mye forskjellig musikk, og det er veldig spennende. Jeg må bare få lov til å nevne at Peter Skilvey dirigerte på plateinnspillingen og gjorde en kjempebra jobb med orkestret, for det er han som på en måte er mye av pulsen i dette her, da. Og selvfølgelig orkestret, men også Truls Mørk, som også gjorde egentlig skriveprosessen utfordrende, men også samtidig enda mer inspirerende, for at du, når han skal spille, så må du komme med noe, altså du må ha litt kjøtt på beina da. Så det er brukt veldig mye tid på, egentlig, på å skrive de partiene hvor han skulle spille da. Og så det er jeg veldig glad for, at jeg da brukte tid på det, for da kom mye av musikken som, ja, som kanskje var blitt en del av ja, helheten som jeg er fornøyd med da.
0: Og det å få ha med datteren i huset på trekspill underveis, Maj-Britt, litt toppen på kransekaka det da.
1: Jeg synes, jeg skal være helt ærlig, det var litt skummelt å ta med Daniela på det her, for det var jo et direkte opptak. Altså vi hadde to dager på å spille inn 40 minutter musikk, og det klart at når du har med datteren din liksom da som en av soloartistene, så klart at det er jo litt sånn... hadde spilt masse feil, og vi måtte tatt om igjen, så ville det vært krise. Mm. Ikke sant? Men det tror jeg Daniela skjønte selv, at dette her måtte hun bare øve vanvittig mye til for å få til. Og det gjorde hun. Mm. Og jeg synes det var litt morsomt når jeg fikk høre at i pausa så snakket musikeren i KORK om hvem er hun jenta på akkordeon? Hun spiller jo innmari fint. Hvem er det noen som kjenner til henne? Mm. Og da hadde de googlet henne og så funnet ut hvem hun var da. Så det synes jeg var litt morsomt.
0: Her skal vi få høre nok et eksempel på hvordan det låt med alle stjernespillerne på plass. Et stille sted.

0: Og når dere opptrer I levende livet, Lars, da leser du I tillegg til disse herværende sittende andre tekster.
1: Da presser jeg meg inn imellom og mumler litt mellom sangene. Nei, jeg har skrevet noen dikt som på en eller annen måte tilhører dette både tekstlige og musikalske universet, da, eller I hvert fall tilhører stemninga og atmosfæren, og de gangene vi har gjort det, så har det fungert veldig fint, tror jeg, og det er en måte å, det for meg en fin sammenheng å være I, da, med diktene mine, så det har blitt en fint samspill, tror jeg.
0: Er det de samme dikta du leser hver gang, eller er det nye dikt som kommer til?
1: Det de samme, men med noen små justeringer og litt etter hvordan humøret eller hvem som sitter I salen, men det stort sett det samme materiale jeg bruker, ja.
0: Hvordan opplever du det som vokalisten oppi det å komme etter Lars når han har lest de dikta? Det en ny opplevelse?
2: Det sånn som jeg hadde tenkt meg det, holdt jeg på å si, for at når jeg har sengt Prøysen, så har jeg brukt de lordagstubbene til Prøysen og lest de mellom sangene våre. Og så spørte jeg Lars om han kunne skrive en slags sånn fortsettelse nesten av sangteksten, som han kunne lese mellom sangene, I hvert fall noe som tilhørte.
0: For det var ikke meningen I utgangspunktet at dere skulle gjøre det?
2: Nei, det var vel egentlig ikke det, Lars. Jeg husker at jeg spurte deg om det, om du kunne skrive noe I tillegg til sangtekstene. Og jeg var selvfølgelig veldig spent på hva som skulle komme da, ikke sant? Og det tok ikke lang tid da heller, før du kom opp med tekster, og det tror jeg han ble litt inspirert av når vi satt I... Han satt og hørte på oss I studio I NRK når vi spilte inn, og noterte seg så en masse ting, og så kom det da, de tilleggstekstene kom da etterpå.
0: Var det nye dikt, Lars, eller var det ting du hadde liggende?
1: Nei, det nye dikt. Det nye dikt. Men jeg tror et sånn format som vi arbeider med,

0: Det er ikke jeg redd for. Jeg tror folk ganske åpne og ganske sultne på OK-språket. Ja. Altså, de folk liker å, å høre på noen meldinger som de kan oppleve som fine, inspirerende eller gåtefulle eller ja, alt ettersom. Mm. Så lenge det kler forestillingen.
1: Mm. Ja.
2: Vi skal høre en sang som heter Den reisende sanger. Hvordan angrep du den?
3: Ja, hvordan angrep jeg den? Den tror jeg faktisk kom litt på en fjøl det nå. Ja, for første ideen.
0: Kan
3: du
0: ikke si at du sleit litt med det? Ja.
3: Men det er, jeg må jo få lov å si at de tekstene til Lars er for meg, det er liksom utrolig inspirerende å jobbe med. Han skriver jo på en måte.
2: Han sitter og skriver til en sjekk til det her nå.
3: Ja, nei, men altså han skrev jo også noen tekster som jeg sleit litt med, som ikke brukte, som kanskje kan bruke en annen gang, men som jeg ikke fikk til, rett og slett. Men det var mer. Så det er liksom altså en del av sangene kommer veldig lett, men så er det liksom det der etterarbeidet som tar tid da. Og da fikk jeg jo akkurat den sangen, så fikk jeg jo assosiasjoner til Middelhavet og innerst i bukta der hvor det liksom skjer mye ting da. Og derfor så bruker jeg også en slags sånn litt arabisk skala som på en måte hele sangen baserer seg på.
2: Den reisendes sang.

0: Da det egentlig bare noen dager igjen da, Majorit, før jobben på Oslo Jazzfestival.
1: Åh, jeg gleder meg.
0: Du synes det helt forferdelig å måtte spille I Auland,
1: vil du Ja, Auland så forferdelig å synge, vet du.
0: Ja.
1: Nei, du, det er noe med det rommet som gjør det. Det litt sånn høytidlig, synes jeg, å synge der også. Det er så vakkert der inne. Mm. Og så vet jeg at, ja, Lars, var ikke det her et av de stedene hvor du virkelig ønsket å lese?
2: Ja, altså, det jo, blir jo kjempegøy det, men ja, jeg synes jo det morsomt å oppsøke nye rom og lese.
0: Det første gang igjen?
2: Jeg har aldri lest I Auland før. Så liksom å lese I store studio, har jeg oppnådd det?
0: Det sånn haka av.
2: Den ferdig med store studio, nå
1: det
2: Auland.
1: Hva mer kan du ønske deg?
2: Jeg har jo så store sånne konsertopplevelser fra Auland, så det blir sånn alltid, det alltid noe spesielt å lese opp I saler hvor man selv har opplevd noe som helt utrolig.
0: Hva det du husker derfra?
2: Jeg fikk med en jazzfaglig dannelse I Auland, da jeg hørte Oscar Peterson der I 1967 og 69, og Jimmy Smith trio.
0: Mm. Det var ikke noe B-lag det der.
2: Nei, så om jeg topper det tror jeg tviler på, men jeg skal gjøre mitt beste.
1: Vi skal gjøre så godt vi kan, ja.
0: Hvem det dere skal ha med dere, Geir?
3: Ja, vi skal ha med Frida Fredrikke Værvågen på cello. Fantastisk ung cellospiller. Nå skal vi ha med Christian Krogvold Lindqvist og slagverk. Han spiller da sånn marimba og litt forskjellige sånn slagverk ting. Og så det Ivar Anton Vågård på flygel.
1: Mm-hmm.
3: Og så det
1: Geir Holmsen på kontrabass.
3: Ja, så skal jeg spille kontrabass da.
0: Og så godt at du husker på det.
3: Ja, så det jo Maj-Britt og Lars da, selvfølgelig.
1: Og så det Daniela.
3: Daniela, ja.
1: Daniela.
3: Glemte henne, men
1: Daniela Reis Holmsen på akkordeon.
3: Akkordeon, mm-hmm. Ja.
0: Og da kommer du og Maj-Britt?
1: Jeg kommer. Ja. Jeg kommer tidlig den dagen. Jeg lover. Så håper jeg veldig mange andre kommer. Konserten starter klokka 6. Det en onsdag, 14. august. Det jo ikke så veldig lenge til det.
0: Nei. Skal vi også nevne at han vi hørte på perkusjon til å begynne med, I hvert fall på det forrige sporet, det var Paolo Vinaccia.
1: Mm-hmm.
0: En musiker dere alle har hatt mye glede av å tilbringe tid sammen med I mange, mange år.
1: Mm. Vi har jo spilt med Paolo helt siden 1986, det det han gjør?
3: Ja, altså, ja, I slutten av 70-tallet kanskje egentlig, men
1: men våre egne plater da.
3: Ja.
1: Mm.
0: Du, Lars, har du noe musikalsk møte med Paolo?
2: Absolutt. Jeg hadde et prosjekt en gang som het Akustiske Skyggen, og der var han sentral mann, og det var også en voldsom og flott opplevelse.
0: Mm.
2: Storartig.
0: Skal dere gjøre mer med dette da, senere enn Oslo Jazzfestival?
1: Det skal vi. Ja, vi skal på en liten høstturné i oktober. Så blant annet Skreia på Østre Toten. Det jo viktig å dra hjemme til en tur. Og ta med seg Lars opp til Skreia. Det blir spennende, og hele ensemblet blir med dit også.
0: Skal du synge på bokmål på Skreia da?
1: Du, jeg lurte litt på meg. Jeg prøvde faktisk å synge alle sangene på totning først, og sendte til deg, Lars, var det ikke det? I hvert fall snakke med deg om det.
2: Vi diskuterte det.
1: Mm. Ja, så jeg har dem på totning, så jeg får se da, om jeg slår om akkurat den dagen, eller om jeg fortsetter på bokmål, det har jeg ikke bestemt meg for enda.
0: Og da blir det litt rundt omkring hele landet på tur, eller hva ble det?
1: Du, det ikke så veldig mange konserter foreløpig, men, men vi har veldig lyst til å spille.
0: Dere lett å be?
1: Vi lett å be, og vi har lyst til å spille så mye som mulig med dette ensemblet vårt og den musikken her, for det veldig morsomt å jobbe med Lars og Geir og alle sammen.
0: Og, ja, Geir?
3: Nei, alle festspill og festivaler og sånt, det er bare å ringe.
1: Mm. Ja.
0: Og du jobber med, I tillegg til alle skriveriene, med Bjuken, med masse flotte musikere der også, Lars?
2: Ja, det har mulighet nå å jobbe med mange, mange musikere, og det kjempefint. Det ligger jo mitt hjerte veldig nært dette her, så Og de gangene vi har vært ute og reist med og presentert det for publikum, så har det vært det var en fin opplevelse. Det er noe spesielt med det ensemble, så ja, håper det blir mer.
0: Og hvor spesielt det er, det skal vi få et siste eksempel på nå. Vi skal høre låta Fin floke, og med det så sier tusen takk til Geir Holmsen, Maj-Britt Andersen og Lars Aabye Christensen.
2: Takk.
1: Tusen takk.
3: Tusen takk.
0: Og så tror vi med å være tilbake hver tirsdagskveld og hver søndag formiddag, så lenge vi puster.

heller ikke sett et stikk av sorg med ett, og så alene hjem til meg selv. Men kom det noen så åpnet jeg vel, så åpnet jeg vel likevel.

0: Hei, dette Hilde Selikog og
1: her de på Radio Norge. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm. Og her kommer en stor favoritt som kommer til Voice of Summer.